gagap banget kok. Cara kene-kene gini lurah Tarso dia yakin. Cara kene-kene gagap banget kok. Yakin, jelketat. Ini boleh jaluk lagu, ragelum nyawer kok.

手，烂蛋了！不吃零，不吃零，把路多过给拉贝里斯拉那达拉库呢？在个咚咚，在咚咚，在。Yo Durno, aku ngerti karo ancas tujuanmu karo setiamu Durno. Kowe arep ngedu antarane aku karo momonganku Pandhawa. Yo, aja ngimpi kowe bakal kasembadan kang dadi kekarepanmu Durno. Senajan kowe melayu tekan masrik wetan, bakal tak koyak. Kanggon jangkepi lakuku, aku bakal ngaku diyo asmoro bumi. Nadian kwe Durno melayu nyang negoro ngamarto bakal takoyak. Senajan munggah gunung tumurining tegal pegagan, takoyak melayu mu Durno.